0: Bani ma fa ye biye di.
1: Bani ma fa ye biye di.
0: Bani zani bani ka gingi.